0: tu lursar etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nu leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: 8. kapittel. Saul samtykte i at han var dripen. Og samme det brast og hør ætsøkene mot samkommende i Jerusalem. Det var øtl spjatt om Judea og Samarialand, øtl utan apostlaner. Men nekker menn og gjøtta hos God, gjerra hos Stefanus, og heldte mykje sørgarljå iver honom. Saul får ytla vid samkommende. Han gikk i kvørst hus og dro av sted begge menn og kvinnor og lät dem sitta i fengehus. De som spjatt våro gingo nu om og kunngjørte år evangeliums. Filip kom ta til boi i Samaria og prædika i Kristus fyrir daimon. Av einon hjärsta gav fölkje tog gator som Filip tala i. Tog de hårdu og sovu tegjennene og han gjør det. Toi åregner andar foru ut ur mongon, og i sett voru av taimon, og tai røpt og harst, og mong lemen og vannfør voru grød. Og stor gleje vær her i boinon. Her vær no mevor i et suimon. Han hei fram an ondan finnkjest vi gant her i boinon, og gjørst fölkje og i samari offere. Han sier seg sjolvan at vera nekka størst. Honon gå til ans, bei små og stor, og søtto, henta til han, de kalla stor og kraftgods. De gav honon ans, av tog at han i lenga tog hei gjørst ei offeren vi ganda brøkt om søgnon. Men tog til han og tro og Filip, som kun gjørte taimon evangeliet om rujtje gods, og navn Jesu Krists, låt og teg seg døypa, bei menn og kvinner. Eisne Simon sjolvor kom til trunna, og ta i han vært døptor, helt han seg nær at Filip. Ta i han nu så at hekjennene og kraftargerinnar og gjørt våro, vær han rattelig offeren. Ta i apostlaner og Jerusalem fingu at høyra at Samarie hei tidje vi åre gods, sendu ter Petur og Johannes til terra. Ta i ter komi her, bo ter fire taimon, at hei skulle få heil av andan. Tog han var ikkje enn fallen av neka av taimon. De var jo best opp til navn herrans Jesus her. De er løtt å ta hendurna av de, og de fink å heila av andan. Tog Simon ta sa at heila i anden var given vi at apostlaner løtt å hendurna av de, kom han vid penen til ter og sige, «Gjevi eisne mer etter vald at han og jeg legger hendurna av her heila av andan.» Ta sig Peter vi han. Till grund där gänges hilvor tutt och tog sjolvor vi. Ta i to helder till kunna tjejpa gav och gods för pening. To hever kvörsju parst ett la lot och hissen åre. To hjärsta tutt är inte rätt för gode. Omvänd det tog fra hissen önska betynum och be till herran så hoksan hjärsta tutt kanska kan vara terfidigjöven. Tui i suttje er tu liggur ui baskleika galle og órat vuse lontjo. Ta svera i suimun. Bigi ti til herran fyrir mer, et ontje av tui som tid hafa sagt skal koma av me. Ta i ter nu høttu vittna og tala år herrans, fóru ter attur til Jerusalem, og ter kundgjördu evangelie ui nekkun er bygdun samverje. Angel herrans tala til Filip og segi, Reis til og fær sjoer etter, etter venen og gongur ur Jerusalem om til Gaza. Hesen vever øyen. Han reistes ta og fær, og her vær Etiopere, hirmeavur, høvurmeavur, tjokkandake, drottning og Etiopia. Han vær setter iver alle skatter hennara. Han vær kommet til Jerusalem at tilbya, og vær nå heimatter av ve. Han sæt i vagnesynon og les Esaias profet. Ta segi anden vi Filip, fær og halte nær at her som vakna. Filip rann ta her, og hørte han lese Isaias profet, og han segi, skiler du til, og du leser? Han sverra igjen, hvordan skal jeg kunne til, utan onker vela er med? Og han ber Filip komme opp og sette seg kjøser. Stikje av skriftene og han les var hetta. Eins og seier var han lettur av sted at være drypen, og eins og lampe teger fyrir honom og i røyter det, så letur han ikkje opp munnen. Og i tog at han var settur lagt, var domer hans er tidsen borstur, og hvor kan sia fra at hans er, tog lov hans er verur tidsen borstur av gjørene. Hirmeuren tog ta til åra og sier vi Filip, jeg bygger til Simer, om hvem sier profeteren hetta, om seg sjølvan, etla om en annan. Ta let Filip opp munnen. Han gikk ut fra hans skriftstegi og kunngjørte i honom evangeliet om Jesus. Som tar nå fera oss fram etter venon, kom og tar fram av vatten, og hirmeuren sier, hekk, her vatten. Kvært forar fyrir at evere døptur. Filip sverar je, trost du av ötlun hjärsta tøynun, så kan det vera gjørst. Han sverar je, jeg trygg vi at Jesus Kristus er sonur Guds. Ta beg han at vagnurinn skulle stekka, og tar for bægir nýr i vattnet, Filip og hirmeuren, og han døpti han. Ta i tar så kom upp ur vattnunum, riktig andi herrans Filip bostur, og hirmeuren så han ikkje attor, tog han forlai søgna ved glede. Men Filip var funnen i Astad, og han for om og kunngjørde evangeliet i ødlund bojunnen, inntil han kom til Kesarea. Apostlesøvan, 19. kapittel. Men Saul frøste ved samme lege høttor om år mot læresveinen herrens. Han får til høvdspresten og be han om brøv til Damaskus til synagogen er her. Fyrir at om han fann økor, menn eller kvinnor som hørte til vegin, han tar kunde føre til bunden til Jerusalem. Men medan han var av ve og var kommet nær til Damaskus, skein knapplige ljós av himle om han. Og han fall til gjerdar og hørte rødt og sier vi han, Saul, Saul, hvor søker du et mer? Ta sier han, hvor er du, Herre? Han sverar je, er Jesus han som du søker et? Men reis til og fær inn i stegen, så skal være sagt her hva du skal gjøre. Mennene som var i feriene vi honom stod og maleiser, tog tar hård og vust røttene, men sov og ungan. Saul restes nå opp av gjørene. Men ta i han let opp eiene, så han ånds. Tar tog og ta i hånd hans herre, og lette han inn i Damaskus. Og trutjar dier vær han utan sjån, og kvørst jo at eller drakk. Og i Damaskus vær læresveinur og et Ananias. Vi han, sier herren i sjån, Ananias, han sverar je, her je, herre. Herren sier vi han, reis til. Fær i götena som kallast hin beina og spyr i huset Judasar etter einon og etter Saul ur Tarsus, tog han bygjur. Han hevor i sjån se mann og etter Ananias komme inn og leggja hendurna av seg fyrir at han skulle få sjån sina atter. Da sverar jo Ananias, Herre, jeg vi hørst av mongon om henda mann, hvordan jeg vilt han hevor gjørst hinn heilövo, tøynun og Jerusalem. Og her hever han valgt fra høvdsprestenen å binde alt deg som akkalla navn tøyt. Men Herren sier vi han, fær. Tøy hesen mer utvalgt og rettskaper til at bera fram navn mot, bæg fri hattningar, kongar og Israelsmenn. Tøy jeg skal vise honom hvordan nekv han skal loja fri navns måns skuld. Ta for Ananias av sted, kom inn i huset, leie hendurnar av han og sier, Saul bror, Herren Jesus, han som uppenberar i sig fyrir tær av venon og utkomst etter, hever sent meg fyrir at du skal få sjån til en attor og være filter av heil av andanon. Ta fatle vi til samme ens og skøl fra egen hansara, og han fikk sjånene attor, og han reiste seg og vært døptor. Så fikk han seg her at eta og styrsna i. Han var nå nekrar dier til læresveinen i Damaskus. Og vi tar samme prædika i han Jesus og i synagogen at han sonur Guds. Öll og i hørtu han var i offeren og søttu, hette ikkje han som i Jerusalem ødde teg som akadla og etta navn? Han var jo kommet her at føre til bonden til høvudspestanar. Men Saul mentist og tepte jødanar som i Damaskus boo, vi til at han prekvei at hesen Kristus. Ta en langt høy var omligen, løtt og jødanar oppra om at drepe han. Men Saul fikk at vite om røyene tar høttu lagt opp mot i honom. Tar hildo eisne vakt vid postrene, beid det og nått for jeg drepe han. Men læresveinene tog han av nattar tog, og låt han ut kjøkken jorden. Tar sutt han nyer i kurv. Ta i han så kom til Jerusalem, rønte han at halda seg til læresveinene. Men de rattost han øtl, tog de tro ikke at han var læresveiner. Men Barnabas tog seg av honom, og får vi honom til apostlene. Han sier til Monta, hvordan han har sett herren av venen, og at han har talat til hans herre, og hvordan han i Damaskus har vittnet horester og i navnet Jesus her. Så gikk han ta inn og ut til Taimon og Jerusalem, og vittnet i horester og i navnet herrens. Og han tog seg ved jødene, som talet og grikst, og har året rått vittner. Ta i rønt å ta at drepe han, men ta i brøverne finket til at vite, forut her til Kesarea vid honom, og sendte han heane til Tarsus. Samkomman heino fri om alt Judea, Galilea og Samaria. Hon var oppbyggt og levde i ötta herrans og vaks vid hjelp heila vandans. Nu hendte det som Peter feraist om atlastene, at han eisne kom til hinne heilovo som ui litta boon.

0: av nekvar olmosur. Nu vær hon at heimund døvun sjuk og døye. Tei vaska og henne ta, og løttu henne og i en sæl og i erva. Og vi tei at litta vær nær ved Joppe, og læresvennene høttu fratt at Petur vær her, sendu tær tvær menn til hans herra og boa han, kom til okkar at rala ikkje. Petur rastest ta og fór vitt heimun. Tei han kom her, fóru tei upp i sælun i erva vi honom, og allar antjunar stod og tjóð honom og grótu og vustu kyslanar og klægine og i hinten hei gjørst meðan hon vera tjóð heimun. Ta segi Petur vitt hei at hei skuldu öll færi ut. Så fall han av knæ og be. Så igjen vendi han seg til hitt deia likami og segi Tabita, reis til. Hon leta upp eiune og ta hon sa Petur settest hon upp. Han rætti henne ta håndina og rætti henne upp. Så røpti han hine heilubu og antjunar inn og letti henne framfyrir teg livande. Hetta spurtist om alt Joppe og mong kom til trygg for herran. Etter hetta vær han lenga tog jo Joppe tja garvara og i et søymon.
1: Vi tar då herra Jakobsen, lese ur Apostlasøvne.

Du lurer etter Shay, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

Nei Guds åpenbæra ødlån menneskjen til frelse, Titus 2:11. Og i 1913 var tøyene ser at sjanger fortjellig i følgen. Hetta var tøyen etter alle hømsbudskapen rittleie, og så nekver bankar fåru av knauranon. Men just hese årene var en andalig gudl tøy i følgen, særlig ombord av sluppunnen. Nekver fiskemenn kom og atter av skipe som frelste menn, tøy at evangeliet om Jesus Kristus var boa ombord. Midland hørra og jeg kom og frelster heimater var pape, som var om 35 ære alder. Han var vid klagsvedskipen og liljene som Alvinus i Vatetoft, som levde i æren i 1884 til 1906 førte. Skiparen var tryggvande og ærer, menn ombord var og somløys tryggvande menn. Skipi hei smabatar vi, og så røy og tar ut fra skipen om morgenen. Fisk av oss og atlan dagen og kom atter mot kvöld. Henta ena dagen ombord og oppnum bate var pape frelstur gjøgn vittnesboren fra Bots fele og søgnum. Henda dagen av fiskeløy under Grønlandet brøttest løpskausen til pappa. Til sin dødkjande dag saunaist han vi herrans luttla skæra et prysa navne frelsarans. Han var ikkje talare, men gav av og av sanger ut, og hei ofta nina tøkk og bøn til herran, da i Guds folk kom saman sunne måtnar og æra løtur. Trøndur Esterstøyne Lorvug, som arbeidde saman vi papa øyna tøy, fyrst og i 1950 årenum, segje mer fra hesi hending. Vit arbeidde vi a gjerra sev byrgingarnar i Vestmanna. Jeg arbeidde sjálfur som timbermæver i Kjallamhavge og Vågstøyn og var en unger tryggvand. Og en dag jeg vil si til skuren og folkene etter vi er bor, kjem prate nyr at det andalige og nekrer tala nyr setande om trunna av Kristus. Ta i hetta prate hei veri atter og fram og enn løto, røstest en mæver opp vi endan av borunnen. Ta var Johan Peter av loftet. Han hei ikkje tikkje lute praten om, men segi nu. Tid, jeg vil bæra sia at jeg hei tikkje mot Jesus som munum personliga frelsara og tryggvi av han. Hesi år og hesin grøye og myndi i vittnesbore gjørdom, at nyur setande prate om trunna helt og pæt. Som jeg vær Johan Peter takksamur. Vittnesbore hansara styrste med som en ungan tryggvande, endar Tröndur Esterstøyn. Hendingin under Grønlandet tei umlai 15 årene framan undan kundi ikkje dyljast, men vær en umbrøytande verulaitje og i løyve fægjers. Ein av tom sangun han oftane gav ut vær hesinn.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunnekvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

0: Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasövne.
1: 8. kapitel. Saul samtyckte i att han var dripen. Och samma det brast och hör ätsökning mot samkommande i Jerusalem. De var öll spjatt om Judea och Samarialand, öll utan apostlaner. Men några män och göta hos God, Gera och Stefanos, och helt mycket sörgar jag över honom. Saul får ytla vid samkommande. Han gick i kvart hus och drog av sted bägge män och kvinnor och lät sig sätta i fänkehus. De som spjatt våro gingo nu om och kundgördo år evangeliums. Filip kom ta till boi i Samaria och prätika i Kristus fyrir taimon. Av einon hjärsta gav följtje tog gator som Filip tala i. Tog de hordo och sov och tegjenene och han gör det. Tog åreiner andar foru ut ur mongon och i sett våru av taimon och ta röpt och harst och mong lämen och vannför vår gröd. Och stor glädje vär här i boinon. Her var noen mævor i et søymon. Han hei fram an ondan finnkjest vi gant her i bøynon, og gjørst fæltsje og i samar i offære. Han sier seg sjølvan at vera nekka størst. Honon gå til ans, bei små og stor, og søtto, henta til han, de kalla stor og kraftgods. De gå honon ans, av tøy at han i lenga tøy hei gjørst i offæren vi ganta brøkton søynon. Men ta i tegne og tro og Filip, som kun gjør det tegne evangeliet om Røyke Guds og navn Jesu Krists, låt og tegne seg døypa begge menn og kvinner. Eisne Simon sjølvor kom til trunna, og ta i han vært døptor, helt han seg nær at Filip. Ta i han nu så at hekjennene og kraftargerene og gjør det våro, vær han rattelig offeren. Ta i apostlaner og Jerusalem fingu at høyra at Samarie hei tidsi vi åre gods, sendu tær Petur og Johannes til terra. Ta i tær komi her, bau tær fyrir taimun at hei skuldu få heil av andan. Ta i han var ikkje enn fallin og neka av taimun. Ta i voru bestu upp til navn Herrans Jesusar. Ta i løttu ta hendurna av tei, og tei fingu heil av andan. Ta i Simon ta sa at heila i anden var given vi at apostlaner løttu hendurnar og at hei kom han vi peningi til tær og segi Kjevi eisne mer etta vald at han og jeg legge hendurnar og her heila var andan. Ta segi Petur vi han til grunntar gengis hilvur tutt og tu sjolvur vi ta i tu heldur til kunna kjeipa gav og gods fyrir pening. Tu hefur hversu parst etla lút og hissun óru. Tu hjarta tutt er ikkje rætt fyrir góti. Omvendi tu frá hissun önskapi tøynum og bi til Herran, so hugsan hjarta tøyns kanska kan vera til fyrir gjevin. Tu er suttje at tu liggur ui baskleika galle og órat vísi lontju. Ta sverra i suimun. Bi tí til Herran fyrir mer, at åndsje av tøy som tid hava sagt skal komme av meg. Tøy tær nu høyde vittna og tæla år herrans, fåre tær attor til Jerusalem, og tær kundgjørt og evangeliet og i nekkun av bygden samverje. Angel herrans tæla til Filip og sier, reis te og fær sjor etter venun og gongur ur Jerusalem om til Gaza, hesen vever er øyen. Han restes ta og fær, og her var Etiopere hirmeavur, høvurmeavur tjokkandake drottning i Etiopia. Han var setter iver alla skatter hennara. Han var kommet til Jerusalem at tilbya, og var nu heimattur av vi. Han sette vagnusunnen og las Esaias profet. Ta seie anden vi Filip, fær og halte nær at her som vagne. Filip rann ta her, og hørte han les Esaias profet, og han seie, skiler du det, og du leser? Han sverar igjen. Hvordan skal jeg kunne det, utan onker vela er med? Og han ber Filip komme opp og sette seg kjøser. Stikki av skriftene og han les var hetta. Eins og seier var han lettur av sted at vera drypen, og eins og lampe teger fyrir honom og i røyter det, så letur han ikkje opp munnen. Og i tog at han var settur lagt, var domer hans er at hinsen borstur, og hver kan sia fra at hans er at Tui loiv hansara verur tíkja bústur av jörunni. Hirmeurin tók ta til orra og segi vi Filip, e bygi te, si mer, om hvann sigur profeturin hetta, om seg sjálvan, etla om ein annan? Ta let Filip upp munnen. Han tjekk ut fra hessun skriftstegi og kunngjörd i honom evangeliet om Jesus. Som tar nu fera oss fram etter venun, kom og tar fram av vatten, og hirmeurin segi, Hekk, her vatten. Kvæt forar fyrir at evere døptur. Filip sværa ég, trost du av öllun hjärsta tøynun, så kan det vera gjørst. Han sværa ég, jeg trygg vi at Jesus Kristus er sonur Guds. Ta begi han at vagnurinn skulle stekka, og tar for bægir nýjur i vatne, Filip og hirmeurinn, og han døpti han. Ta ég tar så kom upp ur vatnunum, riktig andi herrans Filip bústur, Og hirmeuren så han ikkje attor, tog han forlai søgna ved glede. Men Filip var funnen i Astad, og han for om og kunngjørde evangeliet i ødlund bojunnen, inntil han kom til Kesarea. Apostlesøvan, 19. kapittel. Men Saul frøste ved samme lege høttor om år mot læresveinen herrans. Han får til høvdspresten og ber han om brøv til Damaskus til synagogen her, for i at om han fann øker menn eller kvinnor som hørte til vegen, han tar kunde føre til bunden til Jerusalem. Men medan han var av ved og var kommet nær til Damaskus, skein knapplig ljøs av himle om han, og han fall til gjerder og hørte rødt og sier vi han, Saul, Saul, Hvor søker du et mer? Ta sier han, Hvor du, Herre? Han sverer jeg, Er Jesus han som du søker et? Men reis til og fær inn i stegen, så skal være sagt her hva du skal gjøre. Mennene som var i feriene vi honom stod og måleiser, tog tar hård og vust røddena, men så og ångan. Saul restes nå opp av hjørene. Men ta i han let opp eiene, så han ånds. Tar tog og ta i hånd hansara, og lette han inn i Damaskus. Og trutjar dier vær han utan sjån, og kvørst jo at eller drakk. Og i Damaskus vær læresveinur og et Ananias. Vi han, sier herren i sjån, Ananias, han sverar jeg, her jeg, herre. Herren sier vi han, reis til. Fær i götena som kallast hin beina og spyr i huset Judasar etter einon og etter Saul ur Tarsus, tog han byr. Han hevor i sjån se mann og etter Ananias komme inn og legge hendurna av seg fyri at han skulle få sjån sina atter. Da sverar i Ananias, Herre, jeg vi hørst av mongon om henda mann, hvordan jeg vilt han hevor gjørst hinnen heiløvo, tøynen og Jerusalem. Og her hever han valgt fra høvdsprestenen å binde öll teg som åkallet navn tøyt. Men Herren sier vi han, Fær, tøy hesen mer utvalgt og rasskaper til at bera fram navn mot, bjei fyrir hattningar, kongar og Israelsmenn. Tøy jeg skal vise honom hvordan nekv han skal loja fyrir navns måns skuld. Ta for Ananias av sted, kom inn i huset, leie hendurna av han og sier, Saul bror, Herren Jesus, han som uppenberade sig fyrir tær av venon og du komst etter, hever sent mig fyrir at du skal få sjån til en attor og vera filter av heil av andanon. Ta fall vi ta sema ens og skøl fra egen hansara, og han fekk sjånen av attor. Og han reiste seg og vært døptur. Så fekk hans her at eta og styrsna i. Han var nå nekrar dier til læresveinen i Damaskus. Og vi tar samme prædika i han Jesus og i synagogen at han sonur Guds. Öll og i hørtu han var i offeren og søttu, hette ikkje han som i Jerusalem ødde teg som akadla og etta navn? Han var jo kommet her at føre til bonden til høvespestanar. Men Saul mentist og tepte jødanar som i Damaskus boo, vi til at han prekvei at hesen Kristus. Ta en langt høy var omligen, løtt og jødanar oppra om at drepe han. Men Saul fikk at vite om røyene tar høttu lagt opp mot i honom. Tar hildo eisne vakt vid postrene, begge det og nått for å drepe han. Men læresveinene tok og han av nåttar tog, og låt og han ut kjøkken om jorden. Tar sutt og han nye i kurv. Ta i han som kom til Jerusalem, rønte han at halda seg til læresveinene. Men de rattost han øtl, tog de tro ikke at han var læresveiner. Men Barnabas tok seg av honom og får vi honom til apostlene. Han sier til man ta, hvordan han har sett herren av venen, og at han har talat til hans herre, og hvordan han i Damaskus har vittnet horester og i navnet Jesus her. Så gikk han ta inn og ut til Taimon og Jerusalem, og vittnet i horester og i navnet herrens. Og han tog seg ved jødene, som talar og grikst, og har året rått vittner. Ta i rønt å ta at drepe han, men ta i brøverne fink og til at vite Fårot her til Kesarea vid honom og sendte han henne til Tarsus. Samkomman hei nu fri om alt Judea, Galilea og Samaria. Hon var uppbyggt og levde i ötta herrans og vaks vid hjelp heil av andans. Nu hendte det som Peter feraist om alla stene, at han eisne kom til hinne heilovo som ui litta bo. Her fann han mann som et Eneas. Han hei 8 år lia sønkjene og var lemen. Petur sier vi han, Eneas, Jesus Kristus grøyer til. Fær opp og rei sjølvor sjongtøyne. Ta foran vi til samme opp. Øtl som i Lidda og Saron boe, sove han, og til vente vi til Herren. Og i Joppe var mittlån læresveinene kvinna og i et Tabita, til utlagt Dorskas. Hon var røyk av gåvun verskun og gav nekvar olmosur. Nu var hon at heimund døvun sjuk og døye. Tei vaska og henne ta og lettu henne i en sæl og i erva. Og vi tei at Lidda var nær ved Joppe og læresveinane høttu fratt at Petur var her, sendu teir 2 menn til hans herra og boa han kom til okkar at drala ikkje. Petur restes ta og forvitt heimund. Ta han kom her, fåru teg upp i sælun i erva vi honom, og allar antjunar stovu tjå honom og gråtu og vustu kyslanar og klægine og i hinten hei gjørst medan vera tjå taimon. Ta seg i Petur vitt teg at hei skuldu öll færi ut. Så fall han av knæ og bea. Så igjen vendi hans her til hitt deia likami og segi, Tabita, reis te. Hon leta upp eiune og ta i hun sa Petur, settest hon opp. Han rette henne ta håndene og reiste henne opp. Så røpte han henne heilovo og antjener inn, og lette henne framfyre til livande. Hetta spurtest om alt Joppe, og mange kom til trygg for Herren. Etter hetta var han lenka tog i Joppe, tja garvara og i et søymon.
0: Vi tar då herre Jakobsen, leser ur Apostlesøvne.
2: Pappa, gå og skrua her herfra. Jeg vil høyre tjej.
0: Sjål om han det kvar av her herfra.
3: Tjolorsar etter tjej.

Tjei, Kristelig Kringvarsp, vi regnas fortja vi føstum stole fra Djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp okkon at nå akkara folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkomna av flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer er 1541 2 333 2 Takk fyrir stolen.

Tu lustar etter Shay. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 51 2 333 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Hei, hei tid, så det nok morgensending ved veien i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei i Havn, og som alltid tar Arne Samuelsen til Reier i Alpa Tilvitt og Tekniska. Og i sendingene og i morgen så fer jeg hentet fyra parsten av sendingene, spiller noen sanger, og så fer jeg etter at lese og holde jeg ur biblene. Og i det sendte parsten av sendingene, så fer jeg da lort etter en parst av Gjerstamal, og Gjerstamal en sending som tidsen opp til Iktus og i Søltafire, og her som parsten han hever jeg ser og hørst av Iktus Sjønvarp for Nøkron Vikons og Janne, og nå fer jeg så lort etter han her av Kjei Kristelig Kringvarp. Og i morgen så færer vi at letja fire vi til Jim Reeves, som synker We Thank Thee.

Her hørte vi Jim Reeves, vi sendte noen We Thank Thee. En takkarsanker som Jim Reeves selv stender til at hava gjørst. Jeg spurte av Facebook om hessen sankeren tyttet til forrest, men jeg fikk han ikke svær. Så jeg får bare lukke å forklare hva det han handlar om, han er veldig enkel. Og dette som sagt en takkarsanker, og han synker om å takke for hva han nå har fått det. Og for å kunne arbeide marskene, og takke for solaljøsene, og for luftene som vi antar. Og vi takker for øynene som renner atlantægen, og for små fugler som synger lenge lei, og takk for trøyene og i djupa blå havet. Og så sier han eisen her, og jeg vil takke til her, herre, for hverje blommer, fugler som synger, fisker som svimmer, og kine månens. Vi takker til hver dag som vil legge og knakne, at vi er født ved øynene, at suttja alt hetta. Og så teker jeg opp at det her, at takk for bøyen her græs og vekser, takk for hien her neidne reika, takk for din kærleika, så regnan og fryan. Å herre, vi takka ter. Og fra Jim Reeves, så færer vi til sikkene av alle, og til vi sendt noen verdur erstu.

Vi tar det sistene av Vala, vi sender noen verdur RTO. En sanger som Arnold Børrot eier ordet til. Vi tar så til låtsangeren Charles Lussens år, og det er sangeren Han er på tronen.

Det var Ella Fitzgerald som sang God Will Take Care of You. Og han her, Ella Fitzgerald, var en rettelig kjent amerikansk sangerinne. Hun gav en hele utgave ut vi, som andalien sang hun, men annars var han altså ikke kjent for å synge gospel. Hun var kjent for øyne for jazz, og hun, sang, eller hun opptrakket sammen med Louis Armstrong, med landet. Og det har vært sagt om henne at hun var vist til som as the first lady of song, queen of jazz, and Lady Ella. Men under sin tjej, tror jeg, så gav hun en utgave nu som kalles for Bride in the Corner. Lys opp her god hun setter til den sangeren. Men henne her, Ella Fitzgerald, hun vaks opp i en metodistakirke. Her som hun eisen sang vi. Så det er helt tryllet at hun vi hese utgavene har ville vist at dette her hever veldig tøytning for henne eisene, eller hei tøytning for henne eisene. Det er det. Men hese sangen, han er jo som kom nødt og tøytet til først og velkjente eisene her. Og det er sangen «Miss ikke måte kvossofer», Victor Danielsen har tøytet han. Og jeg skal få lese til omsettingene. «Miss ikke måte kvossofer, Herren skal hjelpe til her». Under hans nøye vantjum ver, Herren skal hjelpe til her. Og Nilei sier, Herren skal hjelpe til her. Kvann løsens det, og kvarnens det. Herren skal hjelpe til her. Herren skal hjelpe til her. Anna verset sier, Jøgnen kvann miskan trongan det. Herren skal hjelpe til her. Ervante stårer gløyma i det. Herren skal hjelpe til her. Tria verset, Alt ut her tørvar, djever han. Herren skal hjelpe til her. Trygg på honom, ei han svitja kan. Herren skal hjelpe til her. Fjorda verset sier, Enslir skilter vinom fra. Herren skal hjelpe til her. Fri skal i tingta hjärsta fra. Herren skal hjelpe til her. Og femte og sista verset, Kvosso så hør og rønte ned. Herren skal hjelpe til her. Kvill og hans faune han teber. Herren skal hjelpe til her. Og vi færa til Kristine Jølstad Møy, og hun synger omsluttet av ditt nærvær.

Vi tar det Kristine Jølstad Møy. Vi sender noen omsluttet av din nåde. Og jeg får spille en sang at jeg at Arne Ferja leser og hula ja. Det er vi Elvis Presley og til sangeren In the Garden.

Vi tar det her Elvis Presley, vi sender noen In the Garden. Kjente sjanker som eisen er tøytter tilførest, og til en affær, Victor Dinesen, som hever tøytten. Og han lever så eisen i tøyngene til Victor, og i ursdag er hans kom jeg, med en døk av råsen en hanker. Må innom øyrene her, kommer rødt hans her, godt soner, tjammergonker. Og nylig sier tjammergonker han, vi metaler han. Og her vinsun kallar han meg. Og takk fullt ut ha, fettler hjersta å. Tja honon, best finner jeg. Han har verset, han taler, og rødt hans er skjøt. Ånderljå, tidsjas fatak, følna. Rødt hans glede ber, som i hjersta fer, og aldri bort kan kølna. Tria og syste verset, vi honon her dvølja i vil, om så natten av meg skal falla. Men han byr med færa fire se til vilstå heim at kattla. Det var en som kallet for C. Austin Miles som skriver en del sengen, og han gjør det lært til han. Og det har vært sagt om en del sengen og Austin Miles at utblåsningen kom ur Johansar evangeliet og til 20. kapittel fra vers 1 til 18, og til her som Maria Magdalena kommer til grøven av tull i morgenen og møter henne opprystende Jesus. Og Miles skrev fra at han leser Johannes 20 og levde seg så nekv inn i frasøktene at det kjente som vær han selv og statter i Ørstegaren. Særlig gjør det løtene da Jesus sier Maria, og hun sverer Rabboni, størst inntrykk av han. Og hette sast atter i sannsjennom. Og i ordstegger hans kom i en, sipar til Maria som kommer ensamalt til grøvna med han, og enskån, he speaks and the sound of his voice. Altså, må innom øyre nær kommer rødt hans her, minner om hvordan hun kjenner Jesus atter, ta han nevner henne ved navnet. Og i nye landen, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, som han først kan sier, tjamer gonger han, vi med taler han, og her vinsen kattler han med, her vil opplevelsen som Marie gjør til en personlig løsning av samfellene noen mittelen hin tryggvande og hin opplysende Kristus. Og seneste øren viser eisene til Johannes 20, Då Jesus sender Maria til lærersveinene vid bådskapen om oppreisene. Og han sier vet der, jeg har sett Herren. Og dette sørste verset kan lese til atter, at vi har noen her dvelje i vil, om så natten av meg skal falle. Men han byr med, altså Jesus byr Maria, færa fire seg til vilste heim av kattla. Og kan man si at der lærersveinene var vilste? Ja. Ta løtna vår tær vilster. Faktisk imun til Marie Magdalena, tog at hon hei møtt honom, hinnom opprystna, og hørst røttena, og ta hei så gjørst nega vi henne. Og jeg ofte tar vi en færre iver til at lese hula i bøtlene, så sier jeg at en sanger hever lett meg til disse tankene. Og det er det veldig ofte. Men her som føren er det faktisk, det synes jeg øvrigt, tog jeg først kom disse tankene om disse tale Jesus her, og så kom jeg som sangren. Og det som jeg ønsker det, det er vi årene å vise av at Jesus, som er året som er i opphavet, at hans herre rødt er fullt av nøye, og av kærleika og omsorgen. Og det var det som Maria hørte i røddene. Da Jesus sier Maria. Bare en annen dag, så har Jesus sagt til henne, kvinna, hvor græter du? Hvor hun leiter du etter? Her er det akkurat som han sier kvinna, hvor græter du? Det er mer generelt. Det er ikke personligt. Og ta helt ondt av ørstakarsmannen som vi kjenner, og sier vi henne, Herre, hedde borna bors og simer hvert du har lagt han, så skal du teke han. Og ta er det Jesus sier vi henne, Maria. Og hun venter seg vi, og sier vi han av hebraisk og rabboni, og til, altså master, og ta kjent henne. Ta og etter personlige kom inn. Ta vær hun her.
det så at enn han det og i det, i verleggene. Jeg er atle færre at lese Sinter her ur Johannes kapittel 6. Vi skal bare teke noen ting på stor her, man kunne godt lise alt, men det blir for drøtt. Men dette her om Jesus. Han i Galilea, og dette på under høgtøyene, og han fer ikke, han himpras lukka som han her nord i landet og Galilea, med Nazaret, og Bajan og Tjån eisen her, og Teire, det trykker slett på, det leser vi, det trykker slett på han. Så jeg synes løy jeg også sier, Jakob som skriver Jakobs brev, han var en av Bajan, så aller helst, ja, så var han eisen her, og ville ikke trykke på han, og det lukka som provokerer han, og sier vi, at du har vært kjent, så måtte du være her som falt i er, ja. Og han sverer dem at han sier, tog meg slett ikke kommet enn, og så færre teir, og teir så farner, stendser, men teir brøver hans av å farne nye høgtunna, for han eisne, tog ikke åpenløst, men som i London. Og så stendser her at jødene leit av og etterhånd av høgtunna og søtte, hver han? Og teir da vil sipa til jødene her, så det ikke det vanlige falske, som eisne jødene, men teir da leierne og jøda falskene, som spyrja hver han? Og i London stendt seg Jack Neck tås om han mittelfaltje, som hun søtte. Han god med år. Men som hun søtte, nei, han vittleier faltje. Ta og tale i ønsken åpenlyst om han av 8-4, hessen så med gjøtene. Men ta og i så helten av høgtun var lijen, så får Jesus nian i tempelet og lærte. Ta undrav oss gjøtene og søtte, og det altså atter hese her, leieren der, kvene hever hesen lærdomsøyen, tar han ikke hever lærst, og det vær, og ofte at han gav spørningene der. Kvene hever hesen lærdomsøyen, tar han ikke hever lærst, og som det nå av døven, eller enn nå av døven, så er svært eisen ta, og hever eisen øyne strån tøytning, heter her vi at læra, og at det her var lært. Og i hesen før var det ikke to som håndverk, til å iva har Jesus lært håndverk, tja, Josef, men hette det om visdom, om det boklige, og det andalige, kan man si. Og han sverer Taimon og sier, vet du, at læra min ikke min, men hansara som kjent med. Vil nægge gjøre vilje hansara skal få suttje om læran av gode, etla tale av mer sjølvun. Tann og taler av seg sjølvun, søker sina egnu æro. Men tann og søker æro hansara som sendir han sann åravur, og årattur ikkje ui honom. Og vi vita at bætjaner, som jeg nevnte Janne, tar rundt jeg provokerer han, ja, for han er jo viste fri falt jo alt det her, men Jesus var ikke kommet for å ære seg selv, men å ære fægersen som har sendt han. Så stender her, vi her, at nærke Jerusalems menn søtter nå, er det ikke her som tar litt til løyven noen, og nå taler han frukt, og tar seg ikke år vi han. Måne råherrene vil ha åsannet er at han Kristus. Ta om hendet vidt av hvem han men ta Kristus kommer, vet ikke hvem han og langt ned stendt etter, men mange falt noen tro av han, og de søtte, da Kristus kommer, men han tar for å gjøre flere tegjen enn hesen har gjort. Og hesen altså rettere lei, tog at de tegnene som Jesus gjør det, samførst deg, de tro av han stendt resten gjør han. Farsene hørte at falt i London tog seg hette om han, og høvdsprestene og fariseerne sendte tjenere av sted at tek han. Og nå skal jeg så lese noe av tog som Jesus med andre tjenere. Og det her fra vers 23, at hans søster, hans store dagen i høgtunnet, stod Jesus og røpte. Om noe artister, kom han til min og drekje. Tann og trur av meg, ur liv i hansere skulle som skriften hever sagt, renna streymar av livande vattnet. Og hør, hva sier han nå? Hetta sier han om andan
og de skulle få som tror av han, til hele andre var ikke enn at Jesus var enn ikke vår dyrmater. Og stendt her, nøkra falsk noen satte nå til at jeg hørte hese i år, visselige hesen profeteren. Annars hadde han Kristus. Og på at annars hadde Kristus kjem da kjur Galilea. Her ikke skriften sagt at Kristus kjemra at Davids og ur Betlehem, bøynen som David var ui, så vær nu åsemja mittlen fæltje om han. Og nægre at han atler å teka han, men tåle i ønsken hånd av han. Og til akkurat det her atter, det her, at Jesus taler, de som vil høre Jesus, de vil ha sannført, og trykk på han. Og her er han så lov og gjør det lyfte om hele andan. Og det lyfte ikke ut. Det hever han givet og gjør ødlund time som trykker på han. Men hvis jeg leser hvor jeg gjør, at tænerne kom nå til høvsprestene og farsierne, og tær søtt og vittar. Hvor er det ikke kommer her vi honom? Vi høyre det ganske strengleggende. Tænerne som har svårt sendt ut sværere, aldri hever neka menneska tala såleg som hese med av. Da sværa farsierende han er eisen tidvittleder, hever neka raherren og tro han eller neka farsierende han. Men hesen håper du ikke kjenner lovene er bannaver. Så stendte vi her om Nicodemus som var en av raherren og som heier vidtja Jesus av nått og tos av igjen. Han blant seg sender på her. Men til han til her talan som så avfærdelige tøtninger mye. Og ikke bare det som vi har sagt, men eisende kvosso det vi har sagt. Det er det som er nærmere vi i begynnelsen om da Jesus sier kvinna, for en leder du etter. Det sier ikke Maria noe som helst, men da han sier Maria, da kjente hun han etter. Da er hun kjent hjertelig og tånelig etter røddene, og hvis det heter hver han. Vi ser ikke her at jødene, der tar seg farsierne og høvsprestene, og at han rotler ned, der er ut etter Jesus, og der tåler ikke talene, selv om der må åsanne at det er akkurat mest til vi om hver hever han hentet visdommen, tar han ikke lært. Men der er ut etter honom, der trykker vi ikke, og der vil jeg ikke komme til tryggveldet selv om der suttje de samme teknene som de falskene som ble sannført av å suttje de teknene som Jesus gjørte. Men der låte seg ikke avviske at der var gråd, herrer og uysa kalter. Og der er atlan der, som sagt ble framt, at tega Jesus av døven, altså at drepa Jesus. Det var der er atlan. Og ta nå hokse om hver verda som hei tala til falskje, og her enn Jesus kom. Jo, det var just disse her farsierne, lovkønne og høvsprestene og prestene, ja. Det var det som hadde tala til falskje. Men det hadde omkant høy, det hadde omkant høy klare at tala liv og livande vogn inn i falskje. Eller ikke engang undran iver det som tar tala av. Kjalt om Jesus sier vi falskje om tar at gjere som tar sier til kong, du tar tala av skriftene, men tar ikke etter du som tar gjere. Så hans til at tar tala av skriftene, så brøtte det ikke kjenn nøkron. Først ikke taimon, etter taimon, som kanskje rønte jeg lurt etter taimon. Og så kom hese tænerne atter. Ja, det har aller helst vært nok så garveier, ta der forra. Men der kommer han bare at å si, nei, aldri hever nega menneska tala såleis som hese med avr. Og Jesus, ta videre vidt fra 1. kapittel i Estene, og Erstene, nye bryten i Estene, at Jesus god da, men nå han den verelige Guds talan, det som god hever verelige atle okker mennesker. Moneren, han kommer så øyla tøyla fram i Hebreerbrevet, som citerer atter ur Mosebøkene. Her blir sagt
om at tid ikke kommet til fjall og i nemest vi, altså at det ikke noe fysisk sted som det har vært ta i tøyene, ta i Moses skal han låne. Tid ikke kommet til fjall og i nemest vi, og som brenner og i eldre. Ikke til sørsta, myskor og hervever. Ikke til luraljå og rødt, og i tala i så at de som hørte henne bovo at ikke skulle være tala mer tiltala. De var ikke ment å bære bøye i kjivevær. Om det så best er dyr og nemme ved fjallet, skal det være steina. Og så øyelig versjonen at Moses sier er reist og sjelva. Og dette her er så, ta og god, etter at jeg var valgt ut og sett folk og hever, jeg har en flere hundre år gynnsen i midtelen hver dag, men andre har vært noen hundre år som træler i Egyptaland, og så er det lett ut, er inn i øyemørkene, og her kommer de så til Sinai-fjall. Og det er her som god åpenberes for Moses, og han ber han komme nyan til søgn av fjallene, og sette strenge regler for folket. De måtte ikke komme ned, annars døg de. De måtte ikke næste vi kjalt fjallet. Og enda om det var kreatur, så var de en vysere. Og dette er en øyelig søye av gode. Og dette er faktisk taler om Guds heilaleika og Guds rettvise, som det er omøveligt til menneskene at narskas gode vi. Det er omøveligt da. Men Moses, han var så undantaget, han kom nian av fjallet, men kjalt han sier at er reist og sjelva. Og så gikk øldenar. Falt ikke for utleggt, og en parste kommer atter til Jerusalem, og atterner, 12-18 vil ha spjatt der, så at det faktisk bare Juta at, og Levi at, som er etter i Jerusalem, og til så her vi råkner jødene som så løsne. Og nå kommer så Jesus. Og vi kjenner vel søvn. Lese få en enda hjem og støye frem. Lese døypa som en menneske. Kjølt om hans døypa, sier vi igjen. Da burde vi øve oss. Jeg burde vi døypa til her. Men det gjør det han som menneske. Og nå kommer den verlige søyen frem av gode, som ikke kom frem av fjallene i Sinai. Og til er Guds nøye. Og i midtelen her, at Guds nøye kunne åpenbæres og fjallet her, så måtte offre, som Jesus kom for å fullføre, det måtte fullføres så at trobeleggen, synden, ble tidsen av vennen, så at veveren inntil feieren er åpen. Og her ganger Jesus og gjør disse tøyene. Disse tror jeg et halvt år at han var stigen frem i tennestene. Og han ombor verlig feirsens hjerte. Han viser dem om at han holdt omsorgen og kærleika. Beg her Låsevik og så slien folk var jeg under han og kom til trikk var han en tøyestene og og vi vita om andre dømer her, til dem skøtjene som kom inn til Sømmefarsieren, og som bare kastet seg ned for fødegjester og tilbe han på. En slik han hatt som, det er alt han hadde sett for. Vi leser det ikke beinleis, men ankersvektene har hun møtt jeg som kærleggen, og så er milde røddene som fullkomlig vann henne i hjertet. Og vet du hva? Henter rødden, hon gonger ut enn tann der vi der. Jeg kan lese fyrt her ur Johannes kapittel 5, og han sier her at sannelig sier tikkon, tann som høyrer år mot, og tror honom vi sender med, hever ervet liv, og kommer ikke til dom, men færen iver om fra deia til liv. Altså, han som har ormått, sier Jesus, og tror honom, altså færen som sendte han, hever av et liv,
og kommer ikke til dom, men ferdig i rom fra deg til liv. Og så er det jo, vi hører ikke, Jesus ganger ikke fysisk i midtlaken det som han gjør det til, men han sier at Eima milda rødt vi heilige andan hon ui åri hansara. Og tann rødten, hon talar. Og du som høyrer åri nu og kjenner fri uten hjärsta, ta du høyrer hette her åri fra Jesu. Hva skal til hansara rødt som talar til du? Til hansara rødt. Han kommer vi fria og vi sannføring og vi glede om at du elsker, eller elsker vår og måltidgen og gåltidgen av ferien i himmelen. Det her er så ondre henter, det her som Jesus tar seg om, det som vi leser her i Johannes kapittel 21, om det her livende vattnet, som hele anden, som teker bygg i oss om vi trønner. Ta vi kopplet det her sammen, at vi hører rødt hans her, og som taler inn i hjertet dere, og sikvåan, lydåan, takk mot tronen. Ta henter, altså, det er ikke mennesker som gjør dette, men det er god feiren selv og i himmelen som stedfester så en vittnesbord i okra hjärsta vi heile andan. Og vi heile andan fylgjer rettvise, frier og glede. Og det er det som så fytler okra liv. Henda rødden, hon är särskilt. Till ånden, ånden rött. Ånden ljöv tidsast fatak fallna. Men hans är rött. Och hon är så personlig. På samma måte som han säger Maria. Vi hann att han där in här. Och i Ørstagarden tar han var risen upp. Efter samma rötten som säger tritt namn. Som eisen har sagt mitt namn. Vimme. På att han måttan som bär han kan, inte vi att vi höjer det fysiska, men vi att en frier och en glädje och han det här rättvises känslan styr upp innan öra och till att förklara det. Jag kan inte förklara det. Det är inte till att förklara, men det är väldigt. Och det har brått livet till oss. Det har brått mitt liv, och det har brått livet till miljonen, och det har brått livet till en och kvarion som höjer rött hansare och tror han. Amen. Vi færa nu at høyra Kristine Nonklet Hansen, Sintja Sanchen, Tu Tokst mot Sinta Pann.

vi her sånn, så sendingen vi ved igjen, for det kommet at enda. Og i tog fyra parten av sendingene, så spalte jeg denne kjenske fyrtekon, og så har vi Østene Lise og Holeit ur Bibelene. Og nå, etter sette parten av, så har vi lyst til en parte av Hjertemål fra Iktus og i Søltafyr. Henta sendingen, hun vil høre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan tjei, og atter i morgenarne klokkan fem. Så etter det beste av verste, tenker jeg å si tusen takk for hesa fyrtekon.

0: Du lurer etter Shay Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasöne.
2: 8. kapittel. Saul samtykte i at han var dripen. På samme det brast og hør ætsøkene mot samkommende i Jerusalem. De var ødel spjatt om Judea og Samarialand, ødel åttan apostlaner. Men nekre menn og gjøtta hos Gud, gjæra hos Stefanus, og hilde mykje sørgerljå iver hånden. Saul får ytla ved samkommende. Han gikk i kvørst hus og dro av sted begge menn og kvinner og lette seta i fengehus. De som spjatt våre gjengene om og kunngjørte over evangeliums. Philip kom ta til by i Samaria og prædika i Kristus fyrir taimon. Av einon hjärsta gav fölkje tog gator som Philip tala i. Tog de hårdu og sovu tegjennene og han gjørte. Tog åreiner andar foru ut ur mongon og i sett våre av taimon og ta i røpte og harst og mong lemen og vannfør vår grød. Og stor glede vær her i bynum. Her vær noen mævor i et søymon. Han hei fram an undan finnkjest vi gant her i bynum, og gjørst fölkje i Samari offere. Han sier seg sjølvan at vær nekka størst. Honon gau til ans, bei små og stor, og søttu, henta til kalla stor og kraftgods. De gav honom ans av tog at han i lenga tog hei gjørst ei offeren vid gandabrøgdom søgnum. Men tog hei nu tro og Filip som kun gjørde taimon evangeliet om rujtje gods og navn Jesu Krists, låt og tei seg døypa begge menn og kvinner. Eisne Søymon sjolvor kom til trunna, og tog han vært døptor helt han seg nær at Filip. Tog han nu så at hekjennene og kraftargerinar og gjørt våro, vær han rattelig offeren. Ta og apostlaner og Jerusalem fingu at høyra at Samarie hei tidje vi åre gods, sendu tar Petur og Johannes til terra. Ta i tar komi her, bo tar fire taimon, at hei skuldu få heil av andan. Ta i han var ikkje enn fallin og neka av taimon. Ta i våro best opp til navn Herrans Jesusar. Tær lött att ta händerna av att dig och dig finko heila av andan. Tå i Simon ta sa att heila i anden var given vid att apostlander lött att händerna av dig kom han vid penen till tär och säger Gevi eisne mer detta valt att han och ge lägger händerna av för heila av andan. Tå säger Peter vid han till grundar gänges hylvor tutt och tog sjolvor vid ta i to heldur til kunna kjeipa gavgods fyrir pening. To hefur kvörsju past etla lot og hissen åre. To hjärsta tutt er ikkje ratt fyrir gode. Omvendte to i fra hissen önska betynun og bi til herran så hoksan hjärsta tutt kanska kan vera ter fyrir kjeven. To i er suttje at to ligger ui baskleika gatle og årat vise lontjo. Ta sverra i suimun. Vi gir tid til Herran fyrir mer, at ondkje av tog som tid hava sagt skal komme av meg. Tøyt her nu høyt å vittna og tala år Herrans, fåret her attor til Jerusalem, og tær kundgjørt og evangeliet og i nekkun av bygdom samverje. Angel Herrans tala til Filip og sier, reis til og fersor etter venen og gongur ur Jerusalem om til Gaza, hesen vever i røyen. Han restes ta og far, og her var Etiopere hirmevor, høvormevor tjokkandake drottning og Etiopia. Han var setter iver atler skatter hennara. Han var kommet til Jerusalem a tilbya, og var no heimattor av vi. Han sette vagnesynon og les Isaias profet. Ta seie anden vi Filip, fær og halte nær et hesson vagne. Filip rann ta her, og hørte han lese Isaias profet, og han sier, «Skiler du til, og du leser?» Han sverer igjen, «Hvordan skal jeg kunne til, og den anker vil jeg med?» Og han ber Filip komme opp og sette seg kjøser. Stikket av skriftene og han leser hver hette. Ens og seier hver han letter av sted at være drypen, og ens og lampe teger fyrir hånden og i røyter til, så leter han ikke opp munnen. Og i tog at han var sett og lagt, hver domer hans er tidsen borstår, og hver kan sige fra at hans er, tog lov hans er være tidsen borstår av gjørende. Hirmeveren tog ta til åra og sier vi Filip, jeg bygger til Simer, om hvem sier profeteren hetta, om seg sjølvan, eller om en annan? Ta let Filip opp munnen. Han gikk ut fra hessons skriftstegi og kunngjørte i honom evangeliet om Jesus. Som tar nå fera oss fram etter venon, kom og tar fram av vatten, og hirmeveren sier, hekk, her vatten. Kvært forar fyri at eg verið døptur. Filip sverraje, trúst tú av öllun hjarta tøynun, so kan ta vera gjørt. Han sverraje, eg trúgvi at Jesus Kristus er sonur Guds. Ta beigi han at vagnurin skuldi stekka, og tær fór bæir niður í vatnne, Filip og hirmeavrun, og han døpti han. Ta eit her som kom upp ur vatnunun, rikti andi herrans Filip bústur, og hirmeavren så han ikke etter, tog han forlai søgna ved glede. Men Filip var funnen i Astad, og han for om og kunngjørte evangeliet i ødlån bojunnen, inntil han kom til Kesarea. Apostlesøvan, 19. kapittel. Men Saul frøste ved samme leie, høtter om år mot læresveinen herrens. Han får til høvdspresten og ber han om brøv til Damaskus til synagogen her, for i at om han fann øker menn eller kvinnor som hørte til veien, han tar kunde føre til bonden til Jerusalem. Men medan han var av ve og var kommet nær til Damaskus, skein knapplig ljøs av himmelen om han. Og han fall til gjerder og hørte rødt, og vi sier vi han, «Saul, Saul, Hvor søker du et mer? Ta sier han, Hvor du, Herre? Han svarer jeg, Er Jesus han som du søker et? Men reis til og fær inn i stegen, så skal være sagt her hva du skal gjøre. Mennene som var i feriene vi honom stod og maleiser, tog ut her hørt og vust røddene, men så og ångan. Saul restes nå opp av hjørene. Men ta i han let opp eiene, så han ånds. Tar tog og ta i hånd hansara, og let du han inn i Damaskus. Og trutjar de vær han åttan sjån, og kvørtje åt eller drakk. I Damaskus vær læresveinur og et Ananias. Vi han, sier herren i sjån, Ananias, han sverreie, her jeg, herre. Herren sier vi han, reis til. Fær i götena som kallas til beina, og spyr i huset Judasar etter einon og etter Saul ur Tarsus, tog han bygjur. Han hevor i sjån se mann, og etter Ananias komme inn og legge hendurnar av seg, fyrir at han skulle få sjån sina atter. Ta svera i Ananias, Herre, jeg vil hørst av mongon omhenda mann, hvordan jeg vilt han hevor gjørst hinnen heiløvo, tøynen og Jerusalem. Og her hever han valgt fra høvdsprestenen å binde øtt deg som åkallet navn tøyt. Men Herren sier vi han, fær. Tog hesen mer utvalgt og rettskaper til at bære fram navn mot, bære fri hettningar, konkar og Israelsmenn. Tog jeg skal vise honom hvordan jeg han skal loja for navns måns skuld. Ta for Ananias av sted, kom inn i huset, leie hendene av han og sier, Saul Brower, Herren Jesus, han som uppenbera i seg fyrir tær av venon og du komst etter, hever sendt meg fyrir at du skal få sjån til en attor og være filter av heil av andanon. Ta fadle vi ta sema ens og skøl fra eion hansara, og han fikk sjånene attor. og han reiste seg og vært døptur. Så fikk han seg at eta og styrsna i. Han var noen ekkert dyr til lærersveinen i Damaskus. Og vi tar samme prædika i han Jesus og i synagogen at han sønner Guds. Ødl og i hørte han var i offeren og søtte og dette ikke han som i Jerusalem ødde til som akkattla og etter navn? Han var jo kommet her at føre til bonden til hovedspestene. Men Saul mentes og tepte jødene som i Damaskus bo og vi til at han prekvei at hesen Kristus. Ta en ulang tog var omligen, løtt og jødene opprå om å drepe han. Men Saul fikk at vite om røyene der hadde lagt opp mot i hånden. Der hilde og eisne vakt ved postene, begge det og nått for å drepe han. Men læresveinene tok og han av nattar tog, og låte han ut kjøkken om jorden. Der skjøtte han nye i kurv. Da han så kom til Jerusalem, rønte han at halte seg til læresveinene. Men de rattost han ødel, tog de tro ikke at han var læresveiner. Men Barnabas tok seg av honom, og får vi honom til apostlene. Han sier til dem ta, hvordan han har sett herren av venen, og at han har tala til hans herre, og hvordan han i Damaskus har vittnet horester og i navnet Jesus her. Så gikk han ta inn og ut til Taimon og Jerusalem, og vittnet i horester og i navnet herrens. Og han tog seg ved jødene, som tala av grikst, og har året rått vittner. Ta i rønt å ta at drepe han, men ta i brøverne finket til at vite, forut her til Kesarea vid honom, og sendte han henne til Tarsus. Samkom han henne fri om alt Judea, Galilea og Samaria. Hon var oppbyggt og levde i øtta herrens, og vaks vid hjelp heil av andans. Nå hendte det som Peter feraist om alla stene, at han eisne kom til henne i Heilovo som i Lidda bo. Her fann han mann som et Eneas. Han hei 8 år lia sønkjene og var lemen. Petur sier vi han, Eneas, Jesus Kristus grøyer til. Fær opp og rei sjølvor sjøngtøyne. Ta foran vi til samme opp. Ødl som i Lidda og Saron bo og sove han, og til vendu vi til Herren. Og i Joppe var mittlun læresveinene kvinna og i et Tabita, til utlagt Dorskas. Hon var røyk av gåvun verskun og gav nekvar olmosur. Nå var hon av teimon døvun sjuk og døye. Tei vaska av henne ta og løttu henne i en sæl og i erva. Og vi tei at Lidda var nær ved Joppe og læresveinene høyde fratt at Petur var her. Sendu teir 2 menn til hans herra og boi han kom til okkar at drale ikkje. Petur restes ta og forvitt teimon. Da han kom her, fåret de opp i sælen i erva vid honom, og allar antjønner stod og tjå honom og gråte, og vustu kyslene og klægene, og i hinten høy gjørst, medan vær tjåtaimon. Ta seg i Petur vidt deg, at de skulle ødelfære ut. Så fattel han av knæ og be. Så igjen vendte han seg til hitt deg likam og sier, Tabita, reis deg. Hun leta opp egene, og ta hun sa Petur, settes hun opp. Han rette henne til håndene, og reiste henne opp. Så røpte han henne heilovo og ansjønner inn, og lette henne framfyre til livande. Hetta spurtes om alt Joppe, og mån kom til trygg for Herren. Etter hetta var han lenge tog Joppe, tja garvara og i et søymon.
0: Vi tar då herre Jakobsen, leser ur apostlasøvnet. Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven

Vi sender nå en tale ved Wilson Huda fra Sør-Afrika. Opptøkene fra påskestandet 2023 og i Magnesusen i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasövne.
1: 8. kapitel. Saul samtäckte i att han var dripen. Och samma det brast och hör ätsökning mot samkommande i Jerusalem. De var öll spjatt om Judea och Samarialand, öll utan apostlaner. Men några män och göta hos God, Gera och Stefanus, och helt mycket sörgar jag över honom. Saul får ytla vid samkommande. Han gick i kvörst hus och drog av sted bägge män och kvinnor och lät sig sitta i fänkehus. De som spjatt våro gingo nu om och kundgördo år evangeliums. Filip kom ta till boi i Samaria och prätikade i Kristus fyra timon. Av en och hjärta gav följtje till gator som Filip talade i. Tog de hårdo och sov och tegjenene i han gjør det. Toi åregner andar foru ut ur mongon, og i sett våru av taimon, og tai røpte og harst, og mong lemen og vannfør våre grød. Og stor glede vær her i bynum. Her vær no mevor i et suimon. Han hei fram an undan finnkjest vi gant her i bynum, og gjørst fölkje og i samar i offere. Han sier seg sjolvan at vær er nekka størst. Honon gav til ans, bei små og stor, og søtt og henta til de kalla stor og kraftgods. De gav honon ans, av tui at han i lenga tui hei gjørst ei offeren vi ganda brøkton søgnon. Men tøy tei nu tru og Filip, som kun gjørde taimon evangelie om rujtje gods, og navn Jesu Krists, låt og tei se døypa bei menn og kvinner. Eisne Suimon sjolvor kom til trunna, og tøy han vært døptor, helt han seg nær at Filip. Tøy han nu så at hekjennene og kraftargerene og gjørt våro, vær han rattelig offeren. Tøy apostlaner og Jerusalem finko at høyra at Samarie hei tidje vi åre gods, sendo tær Petor og Johannes til terra. Tøy tær komi her, bo tær fire taimon, at hei skulle få heil av andan. Tøy han var ikkje enn fallen og neka av taimon. Tøy var jo best opp til navn herrans Jesus her. Tøy løtt å ta hendurna av tøy, og tøy finko heil av andan. Tøy Suimon ta sa at heila i anden var given vi at apostlaner løtt å hendurna av tøy, kom han vi peningi til tøy og sier, «Kjevi eisne mer etta vald at han og jeg legge hendurna av her heil av andan.» Da sier Peter vi han, «Til grunder gentes hilvur tøyt og til sjolvur vi, da jeg tog heldur til å kunne kjeipa gavegods fyrir pening. To hever kvørsje parst et la lot i hissen åre, to hjärsta tøyt er ikkje rett fyrir gode. Omvendt det tog fra hissen ønska betøynun, og bi til herran, så hoksan hjärsta tøyns kanska kan være terfiretjeven.» Tøy er suttje at hun ligger i baskleika gattle og året vise lantjo. Ta sverre i suimun. Vi gir tid til herran fyrir mer, at åndsje av tøy som tid hava sagt skal komme av meg. Tøy tar nu høyt å vittna og tala år herrans, for tar attor til Jerusalem, og tar kundgjørt og evangeliet og i nekkun av bygdom samverje. Angel herrans tala til Filip og sier, reis te og fær sjoer etter venen og gongur ur Jerusalem om til Gaza. Hesen vever er øyen. Han restes ta og far, og her var etiopere hirmevor, høvormevor tjokandake drottning i Etiopia. Han var setter iver atle skatter hennara. Han var kommet til Jerusalem at tilbya, og var no heimattor av vi. Han sette vagnesynon og les Isaias profet. Ta seg anden vi Filip, fær og halte nær at her som vakne. Filip rann ta her, og hørte han lese Isaias profet, og han sier, «Skiler du te, og du leser?» Han sverer igjen, «Hvordan skal jeg kunne te, utan anker vela er med?» Og han ber Filip komme opp og sette seg kjøser. Stikje av skriftene og han leser, vær hetta. Ens og seier vær han lettur av sted at vera drypen, og ens og lampe teger fyrir honom og røyter det, så letur han ikkje opp munnen. Og i tog at han vær settur lagt, vær domur hans er tidjen borstur, og hver kan sia fra at hans er, tog lov hans er vær tidjen borstur av gjørene. Hirmeveren tog ta til åra og sier vi Filip, jeg bygger til Simer, om hvem sier profeteren hetta, om seg sjølvan, eller om en annan? Ta let Filip opp munnen. Han gikk ut fra hans skriftstegi og kunngjørte honom evangeliet om Jesus. Som tar nå fera oss fram etter venon, kom og tar fram av vatten, og hirmeveren sier, hekk, her vatten. Kvæt forar fyrir at evere døptur. Filip sverar je, trost du av ötlun hjärsta tøynun, så kan det vera gjørst. Han sverar je, jeg trygg vi at Jesus Kristus er sonur Guds. Ta beie han at vagnurinn skulle stekka, og tar for bægir nýr i vattnet, Filip og hirmeuren, og han døpti han. Ta i tar så kom opp ur vattnunun, riktig andi herrans Filip bostur, og hirmeuren så han ikkje attor, tog han forla i søgna ved glede. Men Filip var funnen i Astad, og han for om og kunngjørde evangeliet i ødlund bojunnen, inntil han kom til Kesarea. Apostlesøvan, 19. kapittel. Men Saul frøste ved samme lege, høttur om år mot læresveinen herrens. Han får til høvdspresten og ber han om brøv til Damaskus til synagogen er her. Fyrir at om han fann økker menn eller kvinnor som hørte til vegin, han tar kunde føre til bunten til Jerusalem. Men medan han vær av ve og vær kommet nær til Damaskus, skein knapplig ljós av himle om han. Og han fall til gjerdar og hørte rødt og sier vi han, Saul, Saul, hvor søker du et mer? Ta sier han, hvor du, herre? Han svarer jeg, er Jesus han som du søker et? Men reis til og fær inn i stegen, så skal være sagt her hva du skal gjøre. Mennene som var i feriene ved honom stod og måleiser, tog tar hørt og vust røttene, men så og ångan. Saul restes nå opp av gjørene. Men tar han let opp eierne, så han ikke. Tar tog og tog i hånd hans herre, og lette han inn i Damaskus. Og trutjar dier vær han utan sjån, og kvørtje åt eller drakk. Og i Damaskus vær læresveinur og i et Ananias. Vi han, sier herren og sjån, Ananias, han sverar jeg, her jeg, herre. Herren sier vi han, reis til, fær i gøtena som kallas til beina, og spyr i huset Judasar etter einon og etter Saul ur Tarsus, tog han bygjur. Han hevor i sjån seg mann, og eitur Ananias komme inn og leggja hendurna av seg fyrir at han skulle få sjån sina atter. Da sverar jo Ananias, Herre, jeg vil hørst av mongon om henda mann, hvordan jeg vilt han hevor gjørst hinnen heiløvo, tøynen og Jerusalem. Og her hevor han valgt fra høvdsprestenon a binda öll teg som akkalla navn tøyt. Men Herren sier vi han, fær. Tui hesen mer utvald og raskapur til at bera fram navn mot, bægi fyrir hætningar, kongar og Israelsmenn. Tui jeg skal vise honom hvordan nekv han skal loja fyrir navns måns skuld. Ta for Ananias av sted, kom inn i huset, leie hendurna av han og sier, Saul bror, Herren Jesus, han som oppenbera i seg fyrir tær av venon og utokomst etter, hever sendt meg fyrir at hun skal få sjån til en attor og være filter av heil av andanen. Ta fadle vi til samme ens og skøl fra egen hansara, og han fikk sjånen av attor. Og han reiste seg og vært døptur. Så fikk han seg her at eta og styrsna i. Han var noen nekrar dyr til læresveinen i Damaskus. Og vi til samme prædika i han Jesus og i synagogen at han er sjåner Guds. Öll og i hørtu han var i offeren og søttu. Hette ikkje han som i Jerusalem ødde teg som akkallau etta navn? Han var jo kommet her at føre til bonden til høvdsprestene. Men Saul mentest og tepte jødene som i Damaskus bo, vidt til at han prekveie at hesen Kristus. Ta en ulang tøy var omligen, løtt og jødene oppra om å drepe han. Men Saul fikk at vite om røyene der hadde lagt opp mot i hånden. Der hilde eisne vakt ved postene, beid det og nått for å drepe han. Men læresveinene tok og han av nattar tøy, og låt han utkjøkne med jorden. Der suttet han nye i kurv. Da han så kom til Jerusalem, rønte han at halda seg til læresveinene. Men de rattost han øtl, tog de tro ikke at han var læresveiner. Men Barnabas tok seg av honom og får vi honom til apostlene. Han sier til dem ta, hvordan han har sett herren av venen, og at han har talat til hans herre, og hvordan han i Damaskus har vittnet horester og i navnet Jesus her. Så gikk han ta inn og ut til Taimon og Jerusalem, og vittnet i horester og i navnet herrens. Og han tog seg ved jødene, som taler av grekst, og har året drått vittner. Ta rønt å ta at drepe han, men ta i brøverne fink og til at vite, for å ta til Kesarea vid honom, og sendte han henne til Tarsus. Samkommen hei nå fri om alt Judea, Galilea og Samaria. Hon var oppbygd og levde i øtta herrens, og vaks vid hjelp heil av andans. Nå hendte det som Peter ferreist om alle stene, at han eisne kom til henne i Heilovo som i Litta bo. Her fann han mann som et Eneas. Han hei 8 år lia sønkjene og var lemen. Petur sier vi igjen, Eneas, Jesus Kristus grøyer til. Fær opp og rei selv og sjanktøyne. Ta foran vi til samme opp. Øtl som i Litta og Saron bo og sove han, og til vente vi til Herren. Og i Joppe var mittlån læresveinene kvinna og i et Tabita, til utlagt Dorskas. Hon var røyk av gåen verskon og gav nekvar olmosser. Nå var hun at heimund døven sjuk og døye. De vasket henne ta, og løtte henne i en sæl og i erva. Og vi til at Litta var nær ved Joppe, og læresvennene hadde fratt at Peter var her, sendte og tar 2 menn til hans herre, og bo og han kom til okkar at drale ikkje. Peter restes ta og forvitt heimund. Da han kom her, forret jeg opp i sælen i erva vid honom, og allar antjunar stod og tjå honom og gråto og vust og kislanar og klægjene og i hinten hei gjørst med noen vera tjåtaimon. Ta seg i Petur vitt hei at hei skuldo öll færre ut. Så fattel han av knæ og bæ. Så igjen vendi han seg til hitt deia likami og sier Tabita, reis til. Hun leta opp eiene og ta i hun sa Petur settest hon opp. Han rette henne ta håndene og reiste henne opp. Så røpte han henne heilovo og ansjønner inn, og lette henne framfyre til livande. Hetta spurtes om alt Joppe, og mån kom til trygg for Herren. Etter hetta var han lenka tog Joppe, tja garvara og i et søymon.
0: Vi tar då herre Jakobsen, leser ur Apostlesøvnet.

Hei, hei tid, så det nok morgensending vi veien i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og vi sitter her i studiet Kjei i Havn, og som alltid tar Arne Samuelsen til Reier hjelpa til vidt og tekniske. Og i sendingene og i morgen så fer jeg hentet fyra parstene av sendingene, spiller nekker sanger, og så fer jeg etter at lese og holde ur biblene. Og i det sette parstene av sendingene så fer jeg da lort etter en parst av hjertemål, og hjertemål er en sending som er tidsen opp til Iktus og i Søltafire, og hesten parsten han hever jeg ser og hørst av Iktus Sjønvarp for Nøkron Vikons og Janne, og nå fer vi så lort etter han her av Kjei Kristelig Kringvarp. Og i morgen så færre vi at letja fire vi til Jim Reeves, som synker We Thank Thee.

Her har vi Jim Reeves, vi sender noen We Thank Thee. En takkarsanker som Jim Reeves selv stender til at ha gjort. Jeg spurte av Facebook om hessen sankeren er tyttet til forrest, men jeg fikk han svær. Så jeg får bare lukke å forklare hva det er han handler om, han er veldig enkel. Og dette er som sagt en takkarsanker, og han synker om å takke for hva nå for den der, og for å kunne arbeide marskene, og takke for solaljøsene, og for luftene som vi anta, og vi takker for øyene som renner atlanteien, og for små fugler som synger lenge lei, og takk for trøyene og i djupa blå havet, og så sier han eisen her, og jeg vil takke til her, herre, for hverje blommer som blommer, fugler som synger, fisker som svimmer, og kine månens. Vi takker til hver dag som vi legger og knakker, at vi er født ved øyene, at suttja alt hetta. Og så tek jeg opp at det her, at takk for bøyen her græs og vekser, takk for hean her neidne reika, takk for din kærleika så regnan og fryan. Å herre, vi takka til her. Og fra Jim Reeves, så færa vi til sikkene av alle, og til er vi sendt noen verdur erstu.

Vi tar det siste av valet vi sender noen verdur RTO. En sanger som Arnold Børrot er ordet til. Vi tar så til låtsangeren Charles Lussens år, og det er sangeren Han er på tronen.

Christer Tonar fra Lysens ord, han på tronen. Et la som han etter førskånd, han hever valgte. Og fra time så færer vi til Ella Fitzgerald, som synker God will take care of you.

var Ella Fitzgerald som sang God Will Take Care of You. Og han her, Ella Fitzgerald, var en rettelig kjent amerikansk sangerinne. Hun gav en hele utgave ut vi, som andalien sang hun, men annars var han altså ikke kjent for å synge gospel. Hun var kjent for øyne for jazz, og hun, sang, eller hun opptrakket sammen med Louis Armstrong, med landet. Og det har vært sagt om henne at hun var vist til som as the first lady of song, queen of jazz and Lady Ella. Men når hun skjedde trus, så gav hun en utgave nu som kalles for Bride in the Corner. Løs opp her god hun sette til den sangeren. Men henne her, Ella Fitzgerald, hun vaks opp i en metodistakirke. Her som hun eisen sang vi. Så det er helt tryllet at hun vi hesser utgavene har ville vist av at dette her hever veldig tøytning for henne eisene, eller hei tøytning for henne eisene. Det er det. Men hesser sangen, han er jo som kom nødt og tøttet til først og velkjente eisene her. Og det er sangen «Miss ikke måte kvossofer», Victor Danielsen har tøttet han. Og jeg skal få lese til omsettingene. «Miss ikke måte kvossofer, Herren skal hjelpe til her». Under hans nøye vantjum ver, Herren skal hjelpa til her. Og Nilei sier, Herren skal hjelpa til her. Kvann løsens det, og kvarnens det. Herren skal hjelpa til her. Herren skal hjelpa til her. Anna verset sier, Jøgnen kvann miskan trångan det. Herren skal hjelpa til her. Ervante stårer gløyma til her. Herren skal hjelpa til her. Tria verset, Alt ut her tørvar, djevur han. Herren skal hjelpe til her. Trygg honom, ei han svitja kan. Herren skal hjelpe til her. Fjorda verset sier, Enslir skilter vinom fra. Herren skal hjelpe til her. Fri skal i tingta hjärsta fra. Herren skal hjelpe til her. Og femte og sista verset, Kvosso så hør og rønte ned. Herren skal hjelpe til her. Kvill og hans faune han teber. Herren skal hjelpe til her. Og vi færa til Kristine Jølstad Møy, og hun synger omsluttet av ditt nærvær.

Vi tar det Kristine Jølstad-Møy, vi sender noen omsluttet av din nåde. Og jeg får spille en sang at jeg har en ferie å lese og hula, ja. Det er vi, Elvis Presley, og til sangeren In the Garden.

Vi tar det her Elvis Presley, vi sender noen In the Garden. Kjente sjanker som eisen er tøytter tilførest, og til en affær, Victor Dinesen, som hever tøytten. Og han lever så eisen i tøyngene til Victor, og i ursdager hans kom jeg med en døgg av rosen en hunker. Mønnen øyrene her, kommer rødt hans her, godt sønner, tjammergonker. Og nyleg sier tjammergonker han, vi metaler han. Og her vinsyn kallar han med. Og ta kvult ut av fettler hjärsta av. Tja honom, best finne jeg. Anna verset, han talar, og rødt hans er skjøt. Annerljå tidsas fatak, følna. Rødt hans glede ber som i hjärsta fer, og aldri bort kan kølna. Tria og sista verset, vi honom her dvølja i vil, om så natten av med skal falla. Men han byr med, færa fyre seg, til vilst og heim at kattla. Det var en som kallet for C. Austin Miles, som skriver en del

den, og jeg synes gjør det lært til han, og det har vært sagt om han til Sjansjen og Austin Miles, at utblåsen kom ur Johansar evangeliet og til 20. kapittel fra vers 1 til 18, og til her som Maria Magdalena kommer til grøven av tull i morgenen og møter henne opprystende Jesus. Og Miles skrev det fra at han leser Johannes 20 og levde seg så nekv inn og i frasøktene, at det kjente som vær han selv og statter i Ørstagæren. Særlig gjør det løtene da Jesus sier Maria, og hun sverer Rabboni, størst inntrykk av han. Og hette sast atter i sannsjen. Og i Ørstagæren hans kom i en, sier til Maria, som kommer ensamhet til grøvna med han, og ønsker he speaks and the sound of his voice. Altså, munnen øyrene her kommer rødt hans her, minner om hvordan hun kjenner Jesus atter, ta han nevner henne ved navnet. Og i Nederlanden, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, som han først og sier, tja mer gonger han, vi med taler han, og her vin som kattler han med, her vil opplevingen tja Marie gjør til en personlig lysing, av samfellene mellom henne tryggvande og henne opplystende Kristus. Og senest av ørende viser eisene til Johannes 20, tog Jesus sender Maria til lærersveinene vi påskap noen om oppreisene. Og han sier vet der, jeg har sett Herren. Og dette sørste verset kan lese til atter, at vi har noen her dvelje i vil, om så natten av meg skal fatle. Men han byr med, altså Jesus byr Maria, færa fyre seg til Vilstoheim av Katla. Og kan man si at det er lærersvann av våre Vilster? Ja, til løtene våre til Vilster. Faktisk imun til Marie Magdalene, tog at hun hei møtt honom, hennom opprystene, og hørst røttene, og til hei så gjørst nægge vi henne. Og jeg ofte tar vi en færre iver til at lese hula i bøttene, så sier jeg at en sanger har lett meg til disse tankene. Og det er det veldig ofte. Men her som før er det faktisk, det synes jeg øvrigt, tog jeg først kom disse tankene om disse tale Jesus her, og så kom jeg som sanger. Og det som jeg ønsker det, det er vi årene av vise av at Jesus, som er året som vi er i opphavet, at hans herre rødt er fotla nøye og av kærleika og omsorgen. Og det var det som Maria hørte i røddene, da Jesus sier Maria. Beint og annet den, så har Jesus sagt vi henne, kvinna, hvor græter du, hvor hun leiter du etter. Her er det akkurat som han sier kvinna, hvor græter du. Det er mer generelt. Det er ikke personligt. Og ta helt hundt av okra Ørstakarsmannen som vi kjenner, og sier vi han, her er det både en bors og sier meg hver du har lagt han, så skal du teke han. Og ta er det Jesus sier vi han, Maria. Og hun venter seg vi, og sier vi han, av hebraisk og rabboni, og til, altså master, og ta kjent henne. Ta og etter personliga kom inn. Ta vær hun her, da. Det er så enn han det og i det i verleggen. Ja. Jeg er atle er ferdig at lese sinter her ur Johannes kapittel 6. Vi skal bare teke noen ting på stor her. Man kunne godt lese alt, men det blir for drøtt. Men dette her er om Jesus. Han er i Galilea, og dette er på under høgtøyene. Og han fer ikke, han himpras lukket som han er her nå i landet i Galilea, med Nazaret og Bajan og John er i eisen her, og tar trykker slett på, tar leser vi, tar trykker slett på ham. Og så er sint løy å huske seg her, at Jakob som skriver Jakobs brev, han var en av Bajan, så aller helst, ja, så var han eisen her, og ville ikke trykke på ham, og tar lykke som provokerer han, og sier vi, han, men at du har vært kjent, så må du være her som folk er, ja. Og han sverer dem at han sier, tog meg slett ikke kommende enn, og så færa teir, og teir så farinder, stendt seg, men teir brøver hans rau og farinder nye alt høgtuna, for han eisne, tau ikkje åpenløst, men som i løntum. Så stendt seg at jødaner
leita av og etter henne høgt hun og søtte, hver han? Og ta et av å sipa til jøtene her, så det ikke det vanlige falske, som eisen jøter, men ta et av leierne og jøter falskene, som spyr jeg, hver han? Og i London den redde jeg knekk tås om han, mittel falske, som å søtte. Han god med år. Men som å søtte, nei, han vittleier falske. Ta tala i ønsken åpenlyst om han av 8-4, hessen så med jøtene. Men ta ui, så helten av høgtun var lijen, så får Jesus nian i tempelet og lærte. Ta undra vost jøtene og søtte, og te altså atter hese her, leierne da, kve han i hever hessen lærte om søyn, ta han ikke hever lærst, og det var og ofte at han gav spørningen i det. Hvor han hever hessen lærdomsøyen til han ikke hever lærst, og som det nå av døven, eller enn nå av døven, så er svært eisen ta. Og hever eisen øyne strønn tøytning, at det her vi at lære, og at det her var lærst. Og i hessen før var det ikke to som håndversk, til å iva har Jesus lært håndversk, tja Josefe, men hette det om visdom, om det boklige og det andalige, kan man si. Og han sverer Taimon og sier, vet du, at læremoen ikke moen, men hansere som kjent med. Vil nægge gjøre vilje hansere, skal han få suttje om læreren av gode, eller tale av mer sjølven. Tann og taler av seg sjølven, søtjer sine egnu æru, men tannu søtjer æru hansara som sendi han sann åravur, og årattur ikkje ui honum. Og vi vita at bætjanir, som jeg nevnte Janne, tar rundt jeg provokerer han, ja, for han jo viste fyrir falsk og alt det her, men Jesus var ikkje kommet fyrir æra seg sjálvan, men æra fægisrun som hei sendt han. Så stendet her, vi her, at nærke Jerusalem som han søtte nå, det ikke her som tar litt til løven noen, og nå taler han frukt, og tar seg ikke år vi han. Måne rå herne velge av åsanne er at han Kristus. Ta om hendet vidt av hva han men ta Kristus kommer, hva et ånden hva han Og langt ned stendet etter, men mange falt noen tro av han, og ta søtte. Ta Kristus kommer, men han tar for å gjøre flere tekjen enn hesen har vi gjort. Og hesen altså rettere lei. Til at det som de teknene som Jesus gjør det, samførste. De tror jo hans endres nere. Farsierne hørte at folk i London tog seg hette om ham. Og høvesprestene og farsierne sendte tjenere av sted at tek ham. Og nå skal jeg så lese noe av tog som Jesus mitt andre taler. Og det her fra vers 23, at hans søsta, hans store dagen i høgtene, stod Jesus og røpte. Om noe artister, kom han til min og drøtje. Tann og tror han med, ur liv i hansere skulle som skriften hever sagt, renna streimer av livande vattnet. Og hør, hva sier han nå? Hette sier han om andan, og i teg skulle få som tro av han, til hele andre var ikke enn at Jesus var enn ikke våren dyrmater. Og stendt her, nøkra falsk noen søtte nå, til at jeg hørte hese i år, visselig hesen profeteren, annars at han Kristus, og på at annars at Kristus kommer til Kjur Galilea, har ikke skriften sagt at Kristus kommer at David og ur Betlehem, bo i noen som David var i, så vær nu åsemja mittlen falske om han, og nægre at han atler å teke han, men tåle i ønsken hånd av han. Og til akkurat det her, atter det her, at Jesus taler, de som vil høre Jesus, de vil ha samført, og trykk på han. Og her er han så lov og kjøver til lyfte om hele andan, og til lyfte ikke ut. Det hever han gjeve og gjever ødlom teimen som trykker på han. Men hvis jeg leser hva jeg gjør, at tjenerne kom nå til høvsprestene og farsierne, og teir søtte og vittar,
Kvier til ikke kommer her vi har noen. Vi tar ikke det som strengleggen. Tjenerne som har svårt hendt ut sværa. Aldri hever neka menneska tala såleg som hese med av. Da sværa farsierer dem er eisen tidvittleder. Hever neka råherren og tro han eller neka farsierer noen. Men hesen håper du ikke kjenner lovene er bannaver. Så stender vi her om Nicodemus som var en av råherren og som heier vidtja Jesus har nått og tosset vi igjen. Han blant seg sender på her. Men det er den her talen som er så avfærdelig av tøtninger mitt. Og ikke bare det som vi har sagt, men eisende kvosso det vi har sagt. Det er det som er nærmere vi i begynnelsen om det Jesus sier kvinna. For en leder du etter. Det sier ikke Maria noe som helst, men det han sier Maria. Ta kjent jo han atter. Ta er hun kjent hjertaleg, tånaleg, atter og røddene. Og visst det, hette var han. Vi ser ikke her at jødene, det er siafarsierne og høvsprestene og alt han rotlet ned. De er ute etter Jesu. Og de tåler ikke talene. Selv om de må åsanne at de er akkurat mest til vi om hver hever han hentet visdommen. Han er ikke lært. Men der er ut etter honom, der trykker ikke, og der vil jeg ikke komme til trykker heller, selv om der sykker de samme teknene, som de falskene som ble sannført av å sykker de teknene som Jesus gjørte. Men der låter seg ikke avvarske, der var det gråd, herrer og uysa kalter. Og der er atlan vær, som sagt ble framt, at tega Jesus av døven, altså drepa Jesus. Det var tarra atlan. Og ta nu huksa om hver verda som hei tala til falskje, og her en Jesus kom. Jo, det var just disse her farsierne, lovkunne og høvsprestene og prestene, det var tarra som hei tala til falskje. Men det hadde ångkant hui, det hadde ångkant hui klara at tala luiv og livande vogn inn i falskje. Etla, ikke en gang undran iver det som tar tale av. Kjalt om Jesus sier vi falskje om det at gjere som tar sier til kong, du tar tale av skriftene, men tar ikke ikke etter du som tar gjere. Så hva til at tar tale av skriftene, så brøtte det ikke kjenn nøkro. Først ikke taimon, etla taimon, som kanskje rønte jeg lurt etter taimon. Og så kom hese tænerne atter. Ja, tæra var aller helst ved nok så garvær, tæra der forra. Men tæra kom han bare atter og sier, nei, aldri hever nega menneska tæla såleis som hese mævr. Og Jesus tar videre vidt fra første kapittel i Estene, og Erstene, nye bøyden i Estene, at Jesus er god da, men nå er han han verilige Guds talan, det som Gud hever verilige atla okko mennesker. Måneren, han kommer så øyla tøyla fram i Hebreerbrevet, som citerer atter ur Mosebøkene. Her er sagt om at tid er ikke kommet til fjall og nemest vi, altså at det ikke nega fysisk sted som det har vært ta i tøyene, ta i Moses gaden låna, tid er ikke kommet til fjall og nemes vi og som brenner og i elde. Ikke til sørsta, myskor og hervever. Ikke til luraljå og rødt, og i tala i så at de som hørte henne bovo at ikke skulle være tala mer tiltala. De var ikke ment å bære bøye og ikke vi være. Om det så best er dyr og nemme ved fjallet, skal det være steina. Og så øyelig versjonen er Moses sier, er reist og sjelva. Og dette her er så, ta og god, etter at jeg har valgt ut utsettfalk og hever, jeg har en flere hundre år gynsjen i midtelen hver dag, men andre har vært noen hundre år som træler i Egyptaland, og så er det lett ut, inn i øyemørkene, og her kommer de så til Sinai-fjall.
Og det er her som Gud åpenberer seg for Moses, og han ber han komme nyan til søgn av fjallene, og sette strenge regler for folket, og at de måtte ikke komme ned, annars døde de. De måtte ikke næste av i kjalt fjallet. Og enda om det var kreatur, så var de en viser. Ja. Og dette er en øyelig søye av gode. Og dette er faktisk taler om Guds heilaleika og Guds rettvise, som det er omøveligt tja menneskjon at narskas gode vi. Det er omøveligt da. Men Moses, han var så undantekje, han kom nian av fjallet, men kjalt han sier at er reist og sjelva. Og så genga öldenar. Falt ikke for utleggt, og en pastor kommer atter til Jerusalem, og atterne, 12-18 vil ha spjatt der, så at det faktisk bare Jota att og Levi att som blir etter i Jerusalem, og til så her vi råkner jødene som så løsne. Og nu kommer så Jesus, og vi kjenner vel søvn. Lese få en enda hjem og stå jo frem. Lese døypa som en menneske, kjalt om hans døyperen sier vi igjen, der burde vi øvått, jeg burde vi døypere til her. Men det gjør det han som menneske. Og nå kommer den verlige søyen fram av gode, som ikke kom fram av fjallet i Sinai. Og det er Guds nøye. Og i midtelen her, at Guds nøye kom til åpenberes og fjallet her, så måtte offre, som Jesus kom for å fullføre, det måtte fullføres så at trobeleggen, synden, ble tidsen av vennen, så at veveren inntil feiren er åpen. Og her ganger Jesus og gjør det hese tøyene. Hese tror jeg talt er at han var stigen fram og i tennestene, og han ombår verlig feirens hjerte. Han viser dem om at han holdt omsorgen og kærleika. Beg her låser vi, og så slien folk våre under han, og kom til trikva han en tveis nå. Og vi vet om andre dømer her, til dem skøtjene som kom inn til Simon Farsieren, og som bare kastet seg ned for føtter Jesus og tilbe han på. En slik han holdt som, det er alt han hadde sett for. Vi leser det ikke beinleis, men ankersvektene har hun møtt er som kærleggene, og så er det milde røddene som fullkomne vann henne i hjertet. Og vet du hva? Henta rødden, hun ganger ut enn tann det og i det. Jeg kan lese for deg her ur Johannes kapittel 5, og han sier her at sannelig sier tikkene, tann som høyrer år mot, og tror honom og sender med, hever evigt liv, og kommer ikke til dom, men færen iver om fra deia til liv. Altså, tann som høyrer år mot, sier Jesus, og tror honom, altså færen som sender han, hever evigt liv, og kommer ikke til dom, men færen i rom fra deia til liv. Og så hørte vi høyre, Jesus ganger ikke fysisk i midtelakken det som han gjør det til ham, men han sier at ema milda rødt vi hele i andan og i året han sier. Og den rødten, hun taler, og du som høyre året nå, og kjenner fri uten hjärsta, ta i du höjrer hette her åra fra Jesu. Vad ska jag till hans herra röd som talar till dig? Till hans herra röd. Han kommer vi fria och vi sannföring och vi glädje om att du är älskar, eller älskar vår och motigen och godtigen av färgen i himlen. Det här är så ondre händer. Det här som Jesus tar sig om det som vi läser här i Johannes kapitel 21 om det här livande vattnet som är hela anden som tar byggv i och om vi trunna. Ta vid kopplat det samman
när vi hör rött hans ära som talar in i hjärta och ära och tryck på han, lyd på han, tack mot honom. Ta händer, alltså det är inte människor som gör det här, men det är god färgen själva och i himlen som stärfäster så en vittnesbor och i åkra hjärta vi hela andan och vi hela andan fylltjer, rättvisa, frier och glädje. Och det är det som så fyller åkra liv. Hända rötten, hon är särskilt. Till ånden, ånden rött, ånderljö tidsast, fatak fallna. Men hans är rött. Och hon är så personlig. På samma måte som han säger, Maria, vi hennar att han där är här, och i Örstagärden, tar han var risen upp. Det är samma rötten som säger tritt namn. Som eisen har sagt, mitt namn, vimme. På den måten som bare han kan. Ikke vi at de hører det fysiske, men vi at en frier og en glede. Og han det her rettvises kjenslen styr opp innan øyre. Og til å forklare det, jeg kan ikke forklare det. Det er ikke til å forklare, men til veldig lett. Og til å brøyde livet til oss. Til å brøyde mitt liv. Og til brøyde løyver til miljøen, og til brøyde løyver til egnen og kvarjen som høyre rødt hans herre og tror han. Amen. Vi færer nå at høyre Kristine Nånklet Hansen, synes jeg sannsyn to togst mot synda banen.

Og vi har sånn, så sendingen vi ved igjen, for det kommet at enda. Og vi tog fyra parten av sendingene, så spalte jeg denne kanskje fire til kun, og så har vi Østene Lise og Holeit ur Bibelene. Og nå, etter sette parten av, så har vi lyst til en parte av Hjertemål fra Iktus og i Sølta 4. Henta sendingen, hun vil høre atter i kveld, mye kveld, klokken 6, og atter i morgenårene klokken 5. Så etter det beste av verste, tenker jeg å si tusen takk for hesa ferie.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Du lurer etter Shay, Tristlet Kringvarp. Kringvarp.

Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte ur Elim og Isheldafire. Olav Jakobsen taler. Etter en opptøkning fra desembermannen 2022. Og til Iktus møste jeg fire opptøkninger.

0: så kommer Gustav at lägga lötna i Herrens händer.
1: God dag, og jeg skulle be ætlån av være hjertelig velkommen. Jeg skulle lette løtt ned her og senter. Jeg er himmelsk i ferier. Vi takker deg for herre at vi kan komme sammen om 20 år. Og at du har lov at du er i midten av dere. Takker deg for i år trutt som vi tar av herre og at det er frukt til er sjokken. Takker deg for i en andre som du har givet oss og bidt om at han skal virke i midten av dere herre. Og byt om at du vil være sikna året ut som vi har sagt. Og være sikna deg som ber deg frem her. Takk for alt du tog innom døyre og bare vært igjen av. Amen.
2: En sanger som vi etter at Sintja Fyrdik nå er kan aldri kan jeg glemme steg i Golgata og etter sangeren. Og i morgen har vi vært samlet her at minnast akkurat dette her, som Jesus gjør det, av Golgata. Han gav sitt liv, han tog akkurat sint, meldte han opp av krossen, lagde det grå, reis opp at, fra de deg, vær ikke fullgjørst. Han gjør ikke holdgjørst, han gjør alt fullgjørst. Vi akkurat liv, så gjør han det fullgjørst. Hvis sangren er alltid jeg sier sutt til at ja, hva hadde Jesus gjort? At vi kunne komme til hans herre. Og jeg kjenner vær

Vida sent et møte ur Elim og Iselda 4. Det var Olav Jakobsen som tala i. Hette var en opptøkka fra desembermanna 2022. Og det rikt oss med steg i 4 opptøkene. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.

Jeg husker om færner det er minnest årene og lengst søyan er færen, salmer 6 og halv 46. Det er løter i løyvene som det er fram i ord. Særstaklig er det hendinger i badna og ungdomsarenen, og vi kunne standa så jævs livande fyri okkun djøgn all løyve. Men æsene løter søtten i løyvene, løter og hendinger, og vi kunne vetja døpur minne, men æsene løter og skapa glede i kjensler og i barmi okkara. Esmar Fugle, og jeg levde i årene 1920 til 1945, sige fyrir mer ein affær, at han som ungur fægileis og drongur fyrir ut að sigla fyrir að røyna vinna sér nekra krónur. Meðan han bøyar eftir skipunum í Kjepmannhavn, ver han eina nóttuna nøttur að halda til undir vujun lofti og eina trappu að langi linje brydginu, tói hann ekki rá að fóa sér innivist. Henda nottin av trappene av lange linje feste seg så djupt og i sinni hans aram, at han hverja fyr han veri Kjepmannhavn fyr ut av lange linje, til trappene her han som fatekur unglinje sæt hinna nottina, meðan han og i takshemi minnes til hvordan herren hei lagt han djögnu løyf. Og en lagregle maver og hei vakt av gøtene og i amerikanska bøynen Chicago sa en dag en mann standa pura stillan vid ångon av høttonen framme fri inngångdena av en møtesel. Lagregle maveren iveist ikkje ui er maveren annakvars ved sjukur etla fotlor og for iver til hans sara. Ta sa han at maveren stå vid atterlatnen eion. Lagregle maveren skumpa i under han og sier bægir til en eka. Din sjukur? Mæveren hugdi upp og smultist. Nei, herre. Navn mitt Billy Sunday. Og i vær en kjentur prætikum mæver og i søgnare tøy. Jeg var frestur just her og i hæsson møte sæle, sier han. Jeg fær i omgant og fram vi hæsson høle utan at jeg om an nækran hot gjørlet gjev meg stunder til enn stilla bøn og tøkk. Løggreglumæveren tøk gjerstallig i håndina av Billy Sunday og sier, «Jeg har vi hørst om det. Halt av fram vi bøntøyne. Jeg skal ansa etter at ønsken åregver til.» Mång kunne si at det er tøyma, ta i tan sæla løtan rann opp i løybetorra, ta i tei vår frelst og vendu vitlig god og tru av Jesus Kristus som frelsar av torra. Men ikkje öll kunna sia te. Middlen torra i sjálfur. Hauast i ikkje vøy de etla tøyma, så minnist i enn tøy i løy munnen og et av steg. Her mengan løyde i hoa munnen. Stegi, her mengan tala i vi god om frelso og frelso visso fyrir salmoina. Stegi, her fekk fri vi godt.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det går av her herfra.
2: Du lurer etter seg.

Hetta er Shay. Vit høyrast. Nu kommer sendingen Minnes to Iktus. Det Jakob Beck Jensen som er legget til rattes. Gestor Jodorsone Rune Høygård. Hetta er Honor sending. Sendingen av skrån fortsatt klokkan 15. Lærkvold klokkan 20. Torsdag klokkan 16. Og midnatt klokkan 1.

som smaben. Tonlagabalkrun Iktus med nekvat høyra sust i forsunum. Tonlagrun versera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela med de øsan tonlag, her høvestente var lagtur av kristna bådskapen. Og i nødje fors kom Iktus og Marsnagin vi utgavene Minnestu. Utgaven versera vel måltidkjen og nekspalt i utvarpnum. Minnest du var en av den første førske utgaven som kunne kjøpes med som kassetteband og fløve. Limen i Iktus framførte Nekv, tildømmes til Los Palau-møte, som var i høtlen av Napp i april 1988. Hattarpunktet var da Balkgrunn og i 1990-års hei en utselte konsert i Norrlandhusen sammen med samsint. Men så kvar Balkgrunn. I Nekvar har man hørt lydig og ønske om Balkgrunn, og Chamonkun er affæren og i gløymbogsna. 3. juli i år skriver jeg en av limnen i bølgsen av Facebook at nu er utgaven Minnestu, Tøg og Spotify. Om som tog kom på om at Iktus fyr atter og padl fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten vir i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsna som vi kallar Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Ek Jensen, og er verste til